0: if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Dokumentteja tosiaan sieltä Sveriges Radion appista ja osoitteesta sverigesradio.se kautta finska. Dokumenttien lisäksi siellä on muun muassa äänikirjoja ja podcasteja. Ja sitä ennen kuultiin Aleksi Ojalan kappale En aio. Ja nyt palataan vielä kerran metsänhoidon ja metsäpalojen pariin. Eilen iltapäivässä haastateltavana oli siis Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Iltapäiväjuontaja Ismo Varonen kysyi häneltä, mikä antaa eniten aihetta huoleen ja mikä antaa aihetta toivoon, kun ajattelee Euroopan metsiä. Kuunnellaanpa.
6: Mitä aihetta huoleen antaa sitten muuttunut ilmasto ja sen mukanaan tuomat sään ääriilmiöt. Mutta yhtä lailla mua huolestuttaa se, että tämä nyt hieman yksinkertaista ja vähän kärjistäänkin, mutta meidän ilmastopolitiikka Euroopassa, joka kohdistuu metsiin, niin sen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa hiilinieluja, mikä tarkoittaa suomeksi, niin no suomeksi sanottuna, en nyt ruotsiksi yritäkään sanoa, niin sitä, että metsien puuvarasto kasvaa koko ajan. Ja se on tehnyt sillä tavalla jo koko sen, oikeastaan voi sanoa, että koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja nyt sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos tätä puuta ei korjata, ja jos sitä ei hyödynnetä rakentamiseen, pakkausmateriaaleina, energiaksi, ja jos sitä ei viedä sieltä metsästä siis pois yhteiskunnan käyttöön, teollisuuden, kaupunkien ja muuhun tarpeisiin, niin luonto hoitaa sen puunkorjuun sitten omalla tavallaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tässä on, että sinänsä ilmaston kannalta olisi hyvä, että meillä on mahdollisimman suuri puuvarasto, joka on samalla mahdollisimman suuri hiilidioksidivarasto. Se on poistanut ilmakehästä hiiltä, mutta samaan aikaan riskit kasvaa, että me menetämme koko sen hiilivaraston kertalaakista. Se palaa poroksi, vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia ilmaan. Me jäädään ilman sitä raaka-ainetta, ilman uusiutuvaa energiaa ja siinä ohessa menee, niin kuin nytkin mennyt ihmishenkiä, valtavia omaisuuseriä. Eli että me ei osata tasapainoilla. Se huolenaihe on lyhyesti sanottuna, että siinä hiilen kerryttämisen innostuksessa unohdamme, että metsä on elävä organismi, jossa on oma hiilen kiertonsa ja se välttämättä hiili ei pysy siellä metsässä. Ja suurin toiveaihe olisi se, että toivon, että me saisimme jotenkin

0: tämän viestin paremmin menemään läpi täällä, paitsi Suomessa ja Ruotsissa, niin myös sitten koko EU-alueella, että tarkoituksenmukainen metsien hoito ja käyttö, puun korjuu, puun vieminen pois sen palomassan, jos sen kääntää näin päin tässä tilanteessa, vieminen pois sieltä metsistä, niin mahdollistaa sitten, että meillä on elinvoimaiset ja myös tultakin tiettyyn ajan asti vastustuskykyiset metsävarat Euroopassa.
1: Tässä voisi ajatella näin, että tutkijana sinäkin tuossa nyt mietit näitä molempia asioita. Sä oot vähän niin kuin puu ja kuoren välissä tässä hommassa.
0: No niin.
1: Eikö niin?
0: No tällaista on, mutta kyllä mä niin kuin voittopuolisesti ajattelen, että esimerkiksi Espanja-Portugalin rajan alueella tapahtunut iso metsäpalo, jossa taustalla oli sään ääriilmiö. Tämä asiassa ne tuhot ja paloalueet kohdistuivat siis hoitamattomiin metsiin, joissa on paljon palomateriaalia, ei ole mitään palokatkoja, kun taas sitten metsätalouden piirissä olleet metsät pääasiassa säästyivät. Mutta tämä ei ole yksinkertainen kysymys. Tähän liittyy ekologisia näkökulmia, sosiaalisia näkökulmia. Tietysti talous painaa siellä. Ja sitten on tämä ilmastokysymys, että kumpi on parempi ja missä määrin, että metsää pitäisi käyttää ja missä määrin sitä säästää. Mutta ehkä mä vielä muotoilisin niin päin, että ilman metsäsektoria, ilman elinvoimasta metsäsektoria, meillä ei ole korjuukoneita, meillä ei ole metsissä tiestöä, meillä ei ole yrittäjiä, jotka pystyy koneita käyttämään, koska yritystoimintaa ei siis tarvita. Meillä ei ole myöskään minkäänlaista osoitetta puulle, joka käytä sieltä hakemassa Amerikassa tehneen niin sanottuja forest fuel treatmentteja, jossa viedään sitä palomassaa pois. Mutta alueella, jossa ei ole metsäteollisuutta, se joudutaan talviaikaan polttamaan valtavissa rovioissa sitten siellä teitten varsilla. Ja kun talvet lyhenee, niin sekin alkaa olla riskialtista. Niin tämä metsäsektori kuitenkin mahdollistaa meille edes jonkinlaiset laajamittaiset toimenpiteet, joilla sitten voidaan metsäluonnonvaraa muokata vaikkapa sitten sinne sekametsien suuntaan, jos niin halutaan.
1: Näinhän se on, Antti Asikainen, että tämä on monimutkainen juttu ja sitten on näitä suoalueita, mitä on muutettu metsäteollisuudelle käytettäviksi ja muut, ja nehän kanssa on ollut niin kuin tämmöisiä luonnollisia pysäyttäjiä tavallaan näille metsäpaloille, mutta meillähän olisi tässä nyt tietysti mahdollisuus ja tilanne. Tämä on niin laaja asia, että mun mielestä niin me voidaan varmaan ehkä Antti palata tähän asiaan jossain vaiheessa myöhemmin, koska tästä puhetta riittää, mutta jos laitetaan nyt stoppi tälle haastattelu tällä kertaa ja toivotan sulle oikein hyvää jatkoa sinne kesän jatkoon. Tuleeko muuten paljon metsissä liikuttua, Antti, siellä Joensuun suunnalla?
0: Kyllä mä liikun sekä tuolla mökin ympäristössä, mutta sitten erityisesti metsätyskaudella hirvijahdissa tässä Joensuun lähellä Rääkkylässä, niin ehkä kaikkein eniten tulee aikaa syksyisin sitten vietettyä tuolla metsissä ja tietysti muutenkin työn puolesta, mutta nuo on nyt ehkä kaksi tärkeintä näkökulmaa.
2: Eli ei siis ole mitenkään yksiselkoisia ratkaisuja näkyvissä näihin moniulotteisiin ongelmiin. Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaista siinä haastatteli Ismo Varonen.

0: Siinä Stella kappaleella Totuuden henki.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Nimenomaan, eli soita tai laita sähköpostia tänne studioon, niin mäkin saan kuulla, että miten sun aamu on alkanut tai mitä sulla on vaikka mielen päällä. Aina todella mielelläni juttelen sun kanssa täällä radiossa, mutta juttelen mä ihan itseksenikin. Se on sellainen taitolaji, kuulkaas. Mä jäin miettimään noita marja-asioita, niistähän ollaan tässä eilen ja tänään juteltu varsinkin noista luonnonmarjoista, joista saa tällä hetkellä ihan hyvät rahat, jos niitä käy keräilemässä Suomen puolella siis tästä Ruotsin puolesta. En olekaan ihan varma. Mutta mä katselin tässä vähän uutisia ja Ylen sivuilla on tällainen eilen julkaistu artikkeli, jossa lukee, että mansikkalaatikosta saa nyt pulittaa jopa 70 euroa asiakasta kohden. Ja sehän on siis huomattavasti korkeampi kuin mitä se on aikaisempina vuosina ollut. 70 euroa on suunnilleen 770 Ruotsin kruunua tällä hetkellä. Ja tässä jutussa tosiaan siis toimittajat kävivät 10 Suomen kaupungin torilla ja selvittivät, että mitä marjat oikein maksavat. Ja siellähän on kyllä niin, että jos ostaa tällaisen perinteisen 5 kilon laatikon, josta sitten tyypillisesti laitetaan mansikkaa vaikka pakkaseen tai minne sitä nyt laitetaankaan, niin se voi tosiaan Helsingin Hakaniemen torilla maksaa 49 eurosta 70 euroa. Se on aika paljon se, varsinkin kun katsoo, että halvimmillaan se näyttäisi olevan Kuopiossa 35-45 euroa. Ja sehän, no Kuopiohan tässä muutama viikko sitten, kun puhuttiin, niin äänestettiin Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi ainakin joidenkin mielestä, niin ehkä tämä on osa syy siihen. Halpa mansikka, sitä ei kaikkialta saa. Että kai sitä sitten pitää käydä keräämässä niitä mustikoita ja hankkimassa siitä rahat, että saa ostettua kalliin mansikkalaatikon. En tiedä, mitä mieltä sä olet. Mutta nyt mennään suomenkielisiin uutisiin ja nehän meille on aamun aikana toimittanut Niilo Turunen.
1: Kello on 8:30. Oikein hyvää huomenta uutisista. Tiistai-iltana Schönissä Bohuslänning saaristossa tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on löydetty. Asiasta kertoo poliisi verkkosivuillaan. Lapsi löydettiin kuolleena illan aikana suoritetun etsintäoperaation yhteydessä. Omaisille on ilmoitettu asiasta. Myös onnettomuuden jälkeen kadonneeksi ilmoitettu nainen löydettiin kuolleena eilen. Linköpingissä sijaitsevassa kerrostalossa on palanut yön ja varhaisen aamun aikana. Tulipalo on nyt hallinnassa. Tulipalo syttyi yhdessä asunnoista noin kello 1 aikaan yöllä ja levisi siitä edelleen ullakolle. Kaikki talon 30 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja yhden asunnon kerrotaan tuhoutuneen täysin. Loukkaantuneesta ei ole tietoa ja poliisi on tehnyt ilmoituksen yleiseen vaaraan johtaneesta huolimattomuudesta. Tietosuojaviranomaiselle eli IMY:lle saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin, muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. Tämä käy ilmi viranomaisen tilastoista vuosilta 2023-2025 ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. Kyse on useimmiten inhimillisestä virheestä, esimerkiksi siitä, että joku on lähettänyt henkilötietoja tekstiviestillä tai sähköpostilla väärille henkilöille. IMY arvioi, että todennäköisin selitys ilmoitusten lisääntymiselle on se, että yhä useammat ovat perehtyneet EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen GDPR:ään. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
2: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
1: Pauli Gia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
2: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
1: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
2: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niin kuin selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että niin kuin terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niin kuin ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
1: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan 8:30 uutiset. Lisää uutisia luvassa 10:30. Uutisia teille tänään aamussa toimittaa Niilo Turunen.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä Niilo toimitti meille suomenkieliset uutiset, kuten on tehnyt tässä koko aamun ajan. Seuraavan kerran noita suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 2 tunnin kuluttua 10:30. Mutta nyt kuullaankin vähän jotain muuta, eli vielä tätä Sveriges Radio Finskan aamushouta. Ja sinun seuranasi täällä Tukholman radiotalossa olen minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva, että olet mun kanssani täällä. Tässä on vielä hei melkein 1,5 tuntia hyvää yhteistä aikaa ja siinä me ehditään kipaista Haaparannassa itse asiassa, missä on viime aikoina käynyt melkoinen kuhina bensapumpuilla nimenomaan. Suomesta ja jopa aika kaukaakin rajan takaa saapuu tankkaajia tänne Ruotsiin ja käytiin siellä eilen iltapäivälähetyksessä, niin kuunnellaan sitä. Kuunnellaan myös paljon kaikenlaista musiikkia, mitä tähän vielä ehtii. Kun tuota listaa katselen, niin siellähän löytyy jotain omiakin suosikkejani. Ja voidaan kuunnella myös sun ajatuksia, jos haluat niitä tänne lähettää. Hei, numerohan on 087842400 tai sähköposti finska@sverigesradio.se. Tänne vaan puhelua tai sähköpostia laittamaan. Kuuntelen niitä mielelläni. Hei, tosi kiva, että olet mukana tässä lähetyksessä.

0: Not Nicholas ja kappale Ihan Fine. No niin, Haaparannassa on viime aikoina käynyt aikamoinen kuhina ja sellaista ennen kaikkea huoltoasemien ympärillä siis. Suomesta jopa aika kaukaakin rajan takaa saapuu bensan janoisia autoilijoita tankkaamaan autonsa Ruotsiin. Täällä bensan ja dieselinkin hinta on aika paljon edullisempaa kuin Suomen puolella. Katri Nisula meni paikan päälle Haaparannan huoltoasemalle katsomaan, millainen vilinä siellä käy. Ja kyllähän siellä menoa riitti. Isma Varonen soitti Katrille iltapäivälähetyksestä.
1: No kuule, mä olen aivan tässä Suomen ja Ruotsin rajalla Haaparannan puolella heti ensimmäisellä bensa-asemalle, kun tuolta Suomesta päin tulee. Ja täällä on jatkuvasti jonoja, autoja on 6-7 autoa koko ajan tuolla jonottamassa, mutta tämä ei ole suinkaan pahin jono, mitä mä olen täällä nähnyt. Esimerkiksi maanantaina niin jono ulottui tuonne kadulle ja sieltä vielä ympäri pääkadulle Storgatanille ja sieltä seuraavaan liikenneympyrään ensimmäiseen Suomesta tullessa ja vähän siitä ohikin. Eli se oli silloin ainakin parin sadan metrin mittainen. Nyt on se tosiaan semmoista 7-8 autoa, mutta jatkuva virta autoja.
2: Veikkaan, että siellä nyt ei jäätelö jonoteta, vaan sillä nyt jonotetaan jotain aivan muuta.
1: Kyllä, täällä jonotetaan bensiiniä, sillä bensiini on nyt suomalaisesta näkökulmasta todella halpaa. Ruotsihan oli yksi niistä Euroopan harvoista maista, jossa päätettiin laskea bensaan ja dieselin verotusta tuossa kesän alussa Iranin sodan takia. Suomessa näin ei tehty ja nyt on tämä kuilu hintojen värillä todellakin kasvanut. Ja nyt mulla on vieressä yksi tankkaaja, eli Karita Koskinen. Mistäs päin sinä tulit tankkaamaan?
3: No itse asiassa mä oon tuolta Pohjanmaalta tai Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, mutta ystävän autoa, joka asuu Torniossa, niin tulin tähän tankkaamaan.
1: Eli ihan sieltä Etelä-Pohjanmaalta asti ei tänne tankkaamaan?
3: En todellakaan, mutta hän asuu Torniossa ja olin tässä Torniossa rajalla käymässä syömässä, niin ajattelin, että käyn ystävälle tankkaamassa auton.
1: No kannattaako se tankata täällä Ruotsin puolella?
3: No onhan toi nyt aika paljon halvempaa, 50 senttiä litra, niin kyllähän se sitten, en mä tiedä kannattaako sen, mutta tää oli nyt ehkä tämmöinen kiva käyntikin tässä Haaparannan puolella.
1: Niin, mä itse laskeskelin tuossa, että tällä hetkellä täällä Haaparannalla bensiini maksaa pikkusen alle 16 kruunua litra. Suomessa on keskihinta viime päivinä ollut 22 kruunua. Et kyllähän se, jos tankin täyteen laittaa vaikka 35 litraa, niin siinä parikymmentä euroa, eli noin 250 kruunua säästää, että rahaa se on.
3: Kyllä, joo, kyllä se. Että oma tytär kävi tässä ihan Pohjanmaalta, he olivat menossa Rukalle, niin kyllä ne kävi tässä Haaparannan kautta. Kävi toki muutenkin täällä sitten ja olivat Kemissä yötä, mutta sanovat, että kannatti tulla käymään. Tankillisen nyt otti. Ja silloin oli dieselikin vielä. Nyt on vissiin dieselihinta vähän noussut. Joo. Se oli silloin halvempaa.
1: Niin, tosiaan siis rajalla asuvat varmasti täällä Haaparannalla käyvät tankkaamassa, mutta nythän on turistissa, se onkin vielä parhaimmillaan. Eli kun ihmiset tuolta etelästä tulevat, menevät Lappiin, niin varmaan moni täällä pysähtyy sitten tankkaamassa.
3: Kyllä, ja mitä itse, mä oon aikana, ollaan 20 vuotta sitten on asunut Kemissä ja siellä nyt ystäviä käy tapaamassa, niin kyllä moni kemiläinen sanoo, että kyllä he käy täällä tankilla.
1: Joo. No, mitenkäs tarttuuko sun mukaan muuta kuin bensiiniä täällä Haaparannalla?
3: No, meinasin käydä tuolla hakees gluteenittomia tuotteita, jotka on huomattavasti halvempia näin keliaakikkona, mutta nyt äsken mietin, että en mä jaksa lähteä niitä retuuttamaan junassa.
1: Tässähän oppii koko ajan uutta. Mä itse olen tiennyt, että alkoholi ja kalja ja tupakat on täällä halvempia, mutta näköjään myös esimerkiksi kauraryynitkin on halvempia.
3: Joo, ja nämä gluteenittomat tuotteet on melkein puolta halvempia. Että kyllä ne on, Iikkamaksissa on monena vuonna vienyt kestokassillisen tuotteita, mutta nyt mä mietin, että ehkä en.
1: Joo, ja varmaan monessa muussakin kaupassa niitä myydään. Mutta kiitoksia Karita ja kivaa kesää sinulle. Mä tässä jatkan pikkusen kulman taakse, jos Ismo sinulle sopii.
2: Se kulle sopii mitä parhaiten, kävelet vaan siellä eteenpäin.
1: Mä ajattelen nimittäin mennä tuohon sisälle tuohon kahvilaan, koska siellä on muuan henkilö, jota ajattelin, että voisi vähän jututtaa myöskin.

0: Siinä Nightwish ja kappale Amaranth. No mutta palaamme vielä Haaparannalle. Katri Nisula sai jututettavakseen Sandra Sarenin, joka on töissä huoltoasemalla, mihin suomalaisia asiakkaita on tullut ja tulee ostoksille tasaisena virtana.
1: Joo, minulla on tässä vieressä Sandra Saren, joka työskentelee täällä huoltoasemalla. Hän sai juuri tuossa hodarit tehtyä ja ehtii nyt hetken aikaa mun kanssa jutella. Sandra, onko tämä nyt, kun katselee noita autoja, jotka jonottaa tuolla bensatankilla, niin ihan tämmöinen normipäivä täällä Haaparannalla?
2: No, se on ollut koko kesän aika normaalia, että kyllä sitä vilskettä viettää.
1: No, mikä on pisin jono, minkä sä olet nähnyt?
2: No, se on, miten se ihan tuon rondelin saakka, niin kuin siitäkin.
1: Joo.
2: Melkein, että ne on, melkein ollut eessä toisten autoiden, että ne ei pääse niinkö ohi. Tämä on se ollut aikalaista vilskettä, mutta kyllä se niinkö kuitenkin mennyt hyvin.
1: No, kuinka iso osa teidän asiakkaista tulee tuolta Suomen puolesta?
2: Varmaan ainakin 90% tankkaa nyt, mutta mä uskon, että se on paljon, kun tämä on Suomessa ollut aika kallista. Tuon tankkaaminen, että kyllä se on paljon suomalaisia. Ja se on hyvä. Ne on tervetulleita, että eihän siinä mitään. Että se haittaa, jos on vähän vilskettä.
1: Niin. No, Sandra, sä itsekin asut täällä Haaparannalla. Miten täällä paikalliset ihmiset kokee, kun välillä joutuu sitten jonottamaan tankille? Onko se herättänyt myös ärsytystä?
2: No, kyllä se varmaan alussa, mutta mä uskon, että ne on oppinut, että joko ne tulee aikaisesti aamulla tai myöhään iltaan. Ja kun sitä asuu täällä, niin sitä voi vähän niin kuin kuitenkin suunnitella se. Ja turistit, ei, ehkä niillä ei ole aikaa ottaa. Että kyllä ne on aika lailla. Että mä sanonkin, että jos aikaista aamulla tai myöhään iltaa, että silloin rauhoittuu. Mutta keskellä päivän sitä saa jonottaa.
1: Niin, ja tuohan ne matkailijat sitten rahaakin tänne varmaan käyvät sitten muuallakin.
2: Joo,
1: kuin tuossa pensatan.
2: Kyllä, se on hyvä meille ja siksihän me täällä ollaan. Että kyllä ne kävääsee sisällä, ostaa makkarat ja tämmöistä. Se on niin helppoa kuitenkin. Tankata ja tulla sisälle.
1: Ja muissakin kaupoissa sitten varmaan käy.
2: Joo, aivan varmasti. Että täällä on kuitenkin, täällä on niin isoja ja mahtavia kauppoja ja erikoisia.
1: No, Sandra, käytkö sinä ikinä Suomen puolella? Kannattaako sieltä mitään ostaa?
2: Kyllä mä käyn niin kuin City Marketissa ja Tokmanissa ja sen. Mä tykkään, että se on aika hauskaa vaihtaa, kun siellä on niin eri sortimentti. Että kyllä mä käyn siellä, että se on mukavaa.
1: Se on tää rajalla asumisen etu. Kiitoksia kovasti, Sandra, ja oikein mukava kesäjatko.
2: Kiitos samoin.
0: Siinä Sandra Saren ja jututti Sveriges Radio Finskan toimittaja Katri Nisula.

0: Siinä kuultiin Neon 2 kappaleella Et oo yksin. Ja sinäkään et siellä radion toisessa päässä ole yksin, koska täällä studiossa olen minä, Venla Rakkola, vielä sellaiset 7 minuuttia, mitä tätä Finskan aamushouta jatkuu. Meillähän on ollut oikein mukava aamu yhdessä tässä näin. Marjoista ollaan puhuttu ja niistä voitaisiin puhua vielä. Ehkä se on vaan se, että mulla on jonkinlainen ihmeellinen marjanälkä tässä, mutta jäin miettimään noita mansikkalaatikon hintoja. Onko se sellainen tapa täällä Ruotsissakin ostaa iso laatikollinen mansikoita ja sitten laittaa niitä pakkaseen vaikkapa loppuvuodeksi? Koska sitä muistan ainakin itse, että meidän perheessä ollaan tehty aina siitä lähtien, kun olen ollut pikkuinen. Kesällä ollaan ostettu muutama laatikko sellaisia mansikoita ja sitten niitä on pari tuntia istuttu siivoamassa siinä jonkun pöydän ääressä ja laitettu monta rasiaa ja muovipussillista ja mitä niitä nyt menee sinne pakkaseen. Sitten niitä voikin kesän kuluessa syödä vaikkapa puuron päällä tai tehdä kiisseleitä tai mitä niissä nyt keksiikään. Sehän tekee aika hyvää siinä kohtaa, kun on pimeä joulukuu ja mikään ei oikein innostaisi, niin kaivaa niitä kesämansikoita sieltä pakkasesta. Tai ehkä olen vain, ehkä mä oon vaan liian tämmönen kesäfiilistelijä muutenkin. Ja se on jotenkin vain mun päässäni, että se tekee niin hyvää se talvimansikka.
1: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä, alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
0: Näin juuri, siinä siis kuultiin traileri Akselvallan kesästä, joka tosiaan järjestetään 14-16 elokuuta ja Finska on siellä siis nuo edellä mainitut päivät. Siihen on toki vielä pari viikkoa, mutta se on hyvä pitää mielessä, että sellainenkin mahdollisuus on tässä. Ja hei, kun nyt Levysepästä puhutaan, niin tänäänhän se päivä on. Levyseppäpäivä, perjantai, ja Ismo Varonen siellä soittelee toivebiisejä heti kello 1 lähtien. Että kyllä sanoisin, että nyt musiikin ystäviä oikein hemmotellaan. Mutta hei, nyt se alkaa olla siinä. Aamu alkaa olla paketissa, kello on sen verran, että nyt loppuu tämä aamushow täältä Tukholman radiotalolta. Sinulle olen pitänyt seuraa minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet ollut mukana. Ja iltapäiväohjelma alkaa kello 1 alkaa Levyseppä Ismo Varosen kanssa. Ja sitten sen jälkeen iltapäivä Ismo Varosen ja Niilo Turusen seurassa. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja seuraavaksi mennään Eekkon uutisiin Dian ja Ella Heroldin kappaleen Ei rakastuta ikinä -välityksellä. Eekkon uutiset meille toimittaa Aleksander Ivanovski. Ja me kuullaan toisistamme taas sitten maanantai-aamuna ihanan viikonlopun jälkeen. Nyt minä eli Venla Rakkola sanon sinulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa.

on hiljaisuus ja öinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyyksensä polvillensa on kumartuneena pyhättö.

Jeesus Kristus yksi heistä, vaiko ainoastaan yksi meistä? Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi justaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä.